Mediteranu vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama, istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos rancheros del sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

Take a deep breath. Take a look around. Can't you see? No one's safe and sound. Yeah. Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji buritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Uvijek je najdraži radio koji mi slušamo najviše.
1: Maestral. Na Montemanju se sluša radio Maestral.